قیس خطول قنن www نقود ترت نقود نیت نقود ترت الگسندن اینترنت ارخالی چانغان تین ارخالی ترک ساعت 3 آدن 17770 یغلقلردن ورتیکال پالاریزاسیدن گونی فیردن دقتنگزه یتردک. Yine de efirde doğuşayan çak hoş tağ olun.

اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز شنبه 22 آگوست سال 2026 برابر است با 31 مرداد 1405 هجری شمسی. روز شما بخیر شنوندگان گرامی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمولیت 27500 تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

سرخط خبرها، ترکیه اظهارات دفتر نخست وزیری اسرائیل علیه رئیس جمهور اردوغان را محکوم کرد. ترکیه و 7 کشور دیگر طرح شهرکسازی ایوان اسرائیل را محکوم کردند. آمریکا و ایران پیش از تحریم‌های جدید یکدیگر را متقابلاً تهدید می‌کنند. مقام‌های اسرائیلی درباره تشدید تنش با ترکیه هشدار دادند. میراث 2800 ساله فریگیه در آنکارا از دل خاک بیرون کشیده می شود و تیم ملی والیبال زنان ترکیه مسابقات قهرمانی اروپا را با پیروزی آغاز کرد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه با انتشار پیامی اعلام کرد اظهارات دفتر نخست وزیری اسرائیل که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را هدف قرار داده فاقد واقعیت‌های تاریخی و جدیت سیاسی است و نشانه دیگری از درماندگی دولتی به شمار می‌رود که از پاسخگویی درباره جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شانه خالی می‌کند. این نهاد همچنین درباره مواضع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و نزدیکان او افزود این سیاست سطحی که با هدف کسب امتیاز در انتخابات نیز دنبال می شود نه در جامعه اسرائیل، نه در منطقه، نه در جامعه بین الملل و نه در ترکیه هیچ جایگاهی ندارد. مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه همچنین اعلام کرد اظهارات سطح پایین دولتی که به اتهام نسل کشی در انتظار پاسخگویی در برابر سازوکارهای عدالت بین المللی است به روشنی نشان می دهد مواضع ترکیه و ایستادگی اردوغان که در برابر حقیقت سکوت نمی کند چه کسانی و تا چه اندازه ناراحت

کرده است. این نهاد همچنین با اشاره به تحولات روزهای اخیر اعلام کرد که کارزار انتخاباتی در اسرائیل بیش از پیش تحت تأثیر پوپولیسم امنیتی یه غیرمسئولانه و سیاست تهدیدی قرار گرفته است که روز به روز شدیدتر می شود. مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه همچنین تلاش دولت نتانیاهو برای معرفی ترکیه به عنوان یک تهدید جدید را بخشی از همین سیاست سطحی دانست و هشدار داد سیاست تهدید و تلاش برای تشدید تنش با هدف رقابت سیاسی داخلی نه تنها برای جامعه اسرائیل بلکه برای صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی نیز خطرات جدی به همراه دارد. این نهاد در پایان تأکید کرد ترکیه همانگونه که دیروز در برابر ظالم و در کنار مظلومی ساده بود، امروز نیز به این روی کرد خود ادامه خواهد داد و فارغ از هزینه آن با قاطعیت از صلح، عدالت و ثبات در منطقه دفاع خواهد کرد. وزیران امور خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با صدور بیانیه مشترک خشونت‌ها و نقض حقوق فلسطینیان و اموال آنان از سوی شهرک نشینان با حمایت مقام‌های اسرائیلی را محکوم کردند. این وزیران تأکید کردند که این اقدامات ناقض قوانین بین المللی و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل متحد است و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی محسوب می شود. وزیران امور خارجه هشدار دادند که طرح ای‌1 با گسترش شهرک‌سازی و پیشبرد روند الحاق، پیوستگی جغرافیایی سرزمین‌های اشغالی فلسطین به ویژه میان کرانه باختری و قدس شرقی را تضعیف می‌کند و قابلیت تحقق و تشکیل یک دولت مستقل و به هم پیوسته فلسطینی بر اساس مرزهای 1967 با پایتختی قدس شرقی را به خطر می‌اندازد. در این بیانیه همچنین آمده است که چنین اقداماتی چالشی مستقیم برای تلاش‌های بین‌المللی در راستای دستیابی به صلح از جمله طرح جامع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شمار می‌رود، طرحی که به گفته امضا کنندگان الحاق سرزمین‌ها و جابجایی اجباری را رد می‌کند. آنان همچنین به تعهد ترامپ برای جلوگیری از الحاق کرانه باختری و سازوکارهای پیش بینی شده بر اجرای این طرح از جمله شورای صلح اشاره کردند. وزیران امور خارجه بار دیگر تأکید کردند که راهکار دو دولتی بر اساس قوانین بین المللی و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل متحد همچنین تنها مسیر عملی برای دستیابی به صلحی عادلانه، جامع و پایدار است. آنها هشدار دادند اقداماتی که این راهکار را تضعیف می‌کنند خطر تشدید بیشتر تنش‌ها و تهدید صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را به همراه دارند. آمریکا و ایران پیش از تحریم‌های جدیدی که انتظار می‌رود واشنگتن روز دوشنبه اعلام کند، پیام‌های چالش برانگیز علیه یکدیگر صادر کردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت گفت تحریم‌های اعمال خواهد شد که شدیدترین تحریم‌ها در تاریخ خواهند بود و می‌توانند شرکای تجاری اصلی ایران از جمله چین را تحت تأثیر قرار دهند. تهران تحریم‌های ثانویه را غیرقانونی خوانده است، در حالی که اختلال جدی در انتقال نفت از طریق تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. پکن که بخش عمده نفت صادراتی ایران را خریداری می‌کند، خواستار دیپلماسی شده است. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، مقام‌های امنیتی اسرائیل هشدار دادند که لحن فزاینده و تند بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع در قبال ترکیه می‌تواند موجب ایجاد تنشی غیر ضروری شود. این نگرانی‌ها پس از حمله اسرائیل به پایگاه هوای ابوظهور در سوریه در حدود 70 کیلومتری مرز ترکیه مطرح شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی مقام‌ها خواستار آن شدند که برای جلوگیری از درگیری مستقیم با آنکارا، این حمله بیش از حد در افکار عمومی برجسته نشود.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: مروان مصطفی برغوسی سیاستمدار فلسطینی هشدار داد که کرانه باختری اشغالی با حرکت اسرائیل به سمت الحاق وارد خطرناکترین مرحله خود از سال 1948 شده است. برغوسی اسرائیل را متهم کرد که برای بیرون راندن فلسطینی‌ها از سرزمین‌هایشان از شهرک نشینان غیرقانونی استفاده می‌کند و این تهدید را نکبت جدید توصیف کرد. اظهارات برغوسی در حالی مطرح شده است که خشونت شهرک نشینان و محدودیت‌های اعمال شده از سوی اسرائیل افزایش یافته است، از جمله محاصره مستمر خانه‌های فلسطینیان در قصر در جنوب شهر نابلس. گابریل آتال نامزد ریاست جمهوری فرانسه هدف دو عملیات جدید مداخله‌ای قرار گرفته که گمان می‌رود منشأ روسی داشته باشند. بدین ترتیب شمار عملیات‌های گزارش شده در دو هفته گذشته به 4 مورد رسیده است. BFM TV گزارش داد که اخبار جعلی و تیترهای ساختگی روزنامه‌ها حاوی ادعاهایی درباره سلامت آتال و فساد علیه او در فضای مجازی منتشر شدند. در یک ویدئوی تولید شده با هوش مصنوعی نیز کاریکاتورهای توهین‌آمیز به نمایش درآمده است. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، دیگر نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری نیز هدف کارزارهای مشابه قرار گرفتند و نگرانی‌ها درباره مداخله خارجی افزایش یافته است. مهندسان جوان ترک در رویداد تکنوفست ماوی واتان یا وطن آبی فناوری‌های خودکار زیر آب را به نمایش می‌گذارند و پروژه‌های دانشگاهی خود را به سامانه‌های دفاعی عملیاتی تبدیل می‌کنند. در میان تیم‌های راهیافته به مرحله نهایی تکنوفست وطن آبی گروه‌های حضور دارند که به وسیله نقل راکتی زیر آبی و اژدر خودمختار توسعه دادند. این تیم‌ها ضمن کسب تجربه عملی به صنعت دفاعی روبروش ترکیه نیز کمک شایانی می‌کنند. در این رویداد 4 روزه همچنین سکوهای دریایی ترکیه، سامانه‌های بدون سرنشین، وسایل پروازی، فناوری‌های پدافند هوایی و موشک‌ها به نمایش گذاشته شدند. این رویداد توانمندی‌های رو به توسعه ترکیه در حوزه دریایی و دفاعی را به نمایش می‌گذارد. دولت کولومبیا پس از زمین‌لرزه 7.4 ریشتری که در دهه اوت رخ داد، از ترکیه به دلیل ارسال کمک‌های بشردوستانه تشکر کرد. در پستی که در حساب کاربری وزارت امور خارجه کولومبیا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، تصاویری از کمک‌های بشردوستانه ارسال شده از سوی ترکیه از طریق شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز منتشر شد. در چارچوب پروژه میراث برای آینده در ترکیه، عملیات کاوش علمی در تپه مزار BT-10 واقع در گورستان غربی دوری فریگیه در منطقه باهچلیولر امک آنکارا آغاز شد. مهمت نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه در مطلبی در حساب کاربری خود چنین نوشت: ما در میراث 2800 سالی فریگیه در آنکارا صفحه‌ای تازه می‌گشاییم. در چارچوب پروژه میراث برای آینده، عملیات کاوش علمی را در تپه مزار BT-10 واقع در گورستان غربی دوری فریگیه در منطقه باهچلیولر امک آغاز کردیم. محوطه‌ای که تاکنون هیچ کاوش باستانشناسی در آن انجام نشده بود. انتظار می‌رود یافته‌های به دست آمده از این تپه مزار که قدمت آن به سال‌های 800 تا 550 پیش از میلاد باز می‌گردد، اطلاعات تازه‌ای درباره آیین‌های تدفین فریگی‌ها، زندگی روزمره آنان و تاریخ کهن آنکارا ارائه کند. و در پایان، تیم ملی والیبال زنان ترکیه مسابقات قهرمانی اروپا را با پیروزی آغاز کرد. مسابقات والیبال قهرمانی زنان اروپا در

در نخستین دیدار خود در گروه A مسابقات قهرمانی والیبال زنان اروپای 2026 ترنتیول با نتیجه 3-0 مقابل لتونی به پیروزی رسید. دختران والیبالیست ترک بازی را در 3 ست با نتایج 25-17، 25-16 و 25-16 با پیروزی به پایان رساندند. ملیسا وارگاس، ملی پوش ترکیه در این بازی با 19 امتیاز، آورترین بازیکن میدان شد. ترکیه در بازی دوم فردا یکشنبه در ساعت 19 در استانبول به مسافه تیم ملی اسلوونی خواهد رفت. مشروع اخبار را از بخش فارسی تیارتی شنیدید. همکنون توجه شما را به ترانه یالان از زینب باستوک و رینمن جلب می‌کنم.

منشأ حیات، تمدن آب، اوقاف سبز و حقوق درختان. در هر وجب از این سرزمین، این سخن بر سنگ نجوا شده است: آب را عزیز بدان و درخت را برادر خیش. تمدن وقف، توده بیجان از سنگ مرمر را با مهربانی تراشید و به آن جان بخشید. آبهای رهای کوهستان را از کیلومترها دورتر به شهرها رساند و حیات را از انحصار مالکیت بیرون آورد. در این تمدن، سنگ تنها مصالح ساختمانی نبود، بلکه مجرایی از مهر بود که آب از دل آن جاری می شد. و آب نیز تنها مایعی برای رفع تشنگی نبود، بلکه ضامن حیات بود که از سینه سنگ می جوشید. امروز از این سخن خواهیم گفت که چگونه آب وقف می شد، چگونه سنگ به زندگی حیات می بخشید و چگونه حقوق درختان پاس داشته می شد. به سمفونی باشکوه سنگ، آب و سبزینه خوش آمدید. گذشتگان رساندن آب را برابر با وقف کردن زندگی می دانستند. وقف آب یعنی رساندن حتی یک قطره آبی که از دل کوه می جوشید، از طریق تونل‌های عظیم زیرزمینی و لوله‌های سفالی تا میدان‌ها و محله‌های شهر. هنگامی که معمار سینان برای رفع کمبود آب استانبول شبکه آبرسانی کرکچشمه را ساخت، تنها یک شاهکار مهندسی نیافرید، بلکه آب را در چارچوب حقوق وقف قرار داد. در وقف نامه ها هر قطره آب با واحدی به نام ماسوره اندازه‌گیری و میان خانه ها، مساجد و آب انبارهای عمومی تقسیم می شد. سنگ وفادارترین نگهبان این جریان بود. آیات قرآن و خطوط خوشنویسی که بر سنگ مرمر آبنماها نقش می‌بست، در حقیقت مهر احترام به قداست آب بود. صدای برخورد آب با حوضچه سنگی آهنگی بود که سنگ به زندگی می‌بخشید. در برخی وقفنامه ها حتی شرط شده بود که برای جلوگیری از یخ‌سردگی آب در زمستان، کانال های سنگی را با نمد بپوشانند و برای آن که جریان آب حتی لحظه‌ای قطع نشود، به میراب ها، کارگزارانی که در دوره عثمانی مسئول نگهداری، تعمیر و حفاظت از شبکه های آبرسانی شهرها بودند، حقوق پرداخت شود. سنگ هنگامی که با مهر تراشیده می شد، به سبیل، چشمه یا شادروان تبدیل می گردید، اما در نهایت به جان خاموشی نفس می بخشید. هر جا که آب می رسید، به باقی از بهشت تبدیل می شد. مفاهیمی که امروز از آنها با عنوان توسعه پایدار یا تعادل زیست محیطی یاد می کنیم، گویی عذرخواهی جهان مدرن پس از صنعتی شدن است. حالان که در این سرزمین طبیعت زمینی نبود که تنها بر آن گام بگذارند، بلکه امانتی مقدس بود که باید از آن پاسداری می شد. تمدن وقف از همان سده 15 میلادی حتی یک شاخه درخت را نیز زیر چتر استوار قانون قرار داده بود و جنگل را نه دارایی تجاری، بلکه بخشی از وطن و وجدان انسانیت دانست. اکنون داستان درختانی را بازگو خواهیم کرد که میوه خود را به رهگذران وقف می‌کردند. وقفنامه هایی که از خشک شدن یک نهال بازخواست می کردند و وقف های سبزی که با عشق عبادت از طبیعت پاسداری می کردند و روح کهکشان چگونه تا امروز جوانه زده است. در
در دوره عثمانی فضاهای سبز، زمینهای رها شده و بی برنامه نبودند، بلکه جزایر آرامشی بودند که از طریق وقف در اختیار همگان قرار می گرفتند. اراده بنیانگذار این تمدن حفاظت از طبیعت را همسنگ بقای دولت و ملت می دانست. رویکرد حمایتی که در وقفنامه‌های فاتح سلطان محمد دیده می شود در حقیقت اعلام رسمی و آشکار حق حیات برای درختان بود. یکی از منحصر به فردترین نهادهای آن دوران وقفهای کاشت و حفاظت از درختان بود، نهادی که جهانیان را به شگفتی واداشت. برای نمونه در وقفنامه‌های ثبت شده در دفاتر شرعی مانیسا، بورسا و استانبول صراحتاً شرط شده بود که هر سال تعداد معینی نهال در کوه‌های برهنه پیرامون شهر کاشته شود. این وقف‌ها تنها به کاشت نهال بسنده نمی‌کردند، بلکه افرادی ویژه با عنوان شجردار را به عنوان نگهبان درختان منصوب می‌کردند. آنان مسئول هرس، آبیاری و مهمتر از همه کاشت فوری نهالی جدید به جای هر درخت خشک شده بودند. خشک شدن یک درخت تنها از میان رفتن یک گیاه محسوب نمی شد، بلکه نقض حقوق وقف به شمار می آمد. در این نظام درخت ماده خامی برای تهیه الوار نبود، بلکه عضوی زنده از خانواده وقف تلقی می شد. زیباترین جلوه های وقف سبز وقف های میوه بودند. هزاران درخت میوه در مسیر کاروان ها و منزلگاه هایی که مسافران در آنها استراحت می کردند کاشته و وقف شده بود تا هر رهگذری بتواند از میوه آنها بهره‌مند شود.

شود. این سنت به ویژه در دوران سلطان سلیمان قانونی و خرم سلطان به اوج خود رسید، سنتی که مالکیت را از آن خداوند و میوه را از آن مردم می دانست. این بند از وقف

باقی بماند تا پرندگان آسمان، یعنی بی زبانانی که روزیشان از سوی خداوند است، نیز از این روزی بهره‌مند شوند. این نگرش طبیعت را نه از دیدگاهی صرفاً انسان محور، بلکه به عنوان دایره ای از رحمت برای همه اجزای اکوسیستم می نگریست. برخی وقف ها نیز شرط کرده بودند که هر بهار گلهای خوشبو در گورستان ها و فضاهای عمومی کاشته شود و بدین سان زیبایی شهر را به سلامت روان مردم وقف می کردند. اما امروز این روح دیرینه وقف سبز در کجا ادامه یافته است؟ امروزه بنیاد تما پرچمدار این میراث است. تما در حقیقت بازتاب مدنی همان اراده حفاظتی است که سلطان محمد فاتح پایه‌گذاری کرده بود. مبارزه بزرگ این بنیاد با فرسایش خاک در واقع تلاشی برای پاسداری از شرف خاک است. وقف‌های سبز امروز نیز تنها درخت نمی‌کارند، بلکه همانند وقف‌های گذشته از حقوق طبیعت دفاع می‌کنند و با ایجاد پشتوانه‌های حقوقی و اجتماعی می‌کوشند جنگل‌ها همچنان سرمایه عمومی باقی بمانند. امروز نیز همانند قرن‌ها پیش کاشتن یک نهال یعنی وقف کردن آینده. روح وقف حتی در سخت‌ترین روزهای زمستان نیز طبیعت را تنها نمی‌گذاشت. وقف‌های جنگلی در مناطقی چون بورسا و ارزروم که زمستان‌های سختی داشتند، مقرر کرده بودند برای حیوانات وحشی که زیر برف قادر به یافتن غذا نبودند، گوشت و اما و احشا بر شاخه‌های درختان آویخته شود و در اعماق جنگل خوراک قرار داده شود. این کار یک وظیفه عمومی به شمار می‌آمد. حقوق وقف در دوره عثمانی با قرار دادن درخت در جایگاه اموال غیر منقول آن را از قطع بی‌رویه و خودسرانه حفظ کرد. آسیب رساندن به درخت وقفی جرمی بسیار سنگین و نزدیک به آسیب رساندن به اموال مقدس وقفی همچون مسجد محسوب می شد. از همین رو شهرهای آناتولی آنگونه که جهانگردان غربی در خاطرات خود نوشتند از دور چنان به نظر می رسیدند که خانه ها در میان انبوه درختان پنهان شدند و شهرها به باغهای بزرگ شباهت دارند، زیرا در این تمدن کاشتن درخت نوعی صدقه جاریه بود، عملی که حتی پس از درگذشت شخص نیز با هر رهگذری که در سایه آن می نشست و هر پرنده‌ای که از میوه آن می خورد ثوابش همچنان در نامه اعمال ثبت می شد. امروز که در میان انبوه ساختمان‌های بتونی به دنبال سایه‌ای برای نفس کشیدن می‌گردیم، در حقیقت همان پناهگاه سبزی را جستجو می‌کنیم که روح وقف در گذشته برای ما به یادگار گذاشته است. آن میراث بزرگ که درخت را برادر، جنگل را امانتی مقدس و خاک را عرصه مهربانی می‌دانست، هنوز در شکیبایی یک نهال چشم انتظار ماست. پلی که از شجرداران دیروز تا دوستداران طبیعت امروز کشیده شده، شاید تنها امید ما برای سبز کردن دوباره جهان باشد. فراموش نکنیم حفاظت از یک شاخه یعنی پاسداری از ریشه های یک تمدن است. وقف نگهبان جاودانه و حقوقی سبزینگی و طبیعت است. در این سفر همدلی توقفی در کار نیست. در بخش بعدی نگاهی خواهیم داشت به شکوه مهربانی و رقابت سلاطین و والید سلطانها در وقف، تا دیداری دیگر با جلوه عینی مهربانی در مسیر طبیعت و وجدان همراه ما بمانید. دستی که به یاری دراز می شود می تواند سرنوشت یک زندگی را دگرگون کند و آنجاست که داستان کامل می شود. تا دیدار هفته آینده در برنامه میراث همدلی، خدا نگهدار.

افزایش سن خطر ابتلا به آلزایمر افزایش می‌یابد. آلزایمر یک بیماری پیشرونده مغزی است که موجب از دست رفتن حافظه و کاهش عملکردهای شناختی می‌شود. بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت، از حدود 57 میلیون فرد مبتلا به زوال عقل، 60 تا 70 درصد به آلزایمر مبتلا هستند. هر سال حدود 10 میلیون مورد جدید به این آمار افزوده می شود و انتظار می رود این رقم تا سال 2050 به 139 میلیون نفر برسد. در ترکیه نیز حدود 700 هزار نفر با آلزایمر و دیگر انواع بیماری های زوال عقل زندگی می کنند. این بیماری نه تنها فرد مبتلا بلکه خانواده او را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و روندی طولانی مدت دارد. در برنامه امروز فراخبر گزیده ای از گفتگوی دکتر هاتیجه امرجکول ازدن، متخصص کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان آموزشی پژوهشی پندیک دانشگاه مرمره با شبکه خبری تیارتی را در این باره برای شما ارائه می کنیم. دکتر ازدن میگوید آلزایمر شایع ترین نوع زوال عقل است و به ویژه در افراد بالای 65 سال بیشتر دیده می شود. با افزایش سن خطر ابتلا به این بیماری تقریبا هر 5 سال دو برابر می شود. در افرادی که سابقه خانوادگی این بیماری را دارند، آلزایمر ممکن است در سنین پایین تر بروز کند. آلزایمر در زنان اندکی بیشتر از مردان مشاهده می شود و فشار خون بالا، دیابت، کلسترول بالا، مصرف سیگار و کم تحرکی از جمله عوامل خطر مهم آن هستند. اختلالات بینایی و شنوایی نیز می توانند خطر ابتلا را افزایش دهند. اما آیا می توان خطر ابتلا به آلزایمر را کاهش داد؟ اگرچه پیشگیری کامل از آلزایمر ممکن نیست، اما می توان با عادات سالم زندگی خطر ابتلا را کاهش داد. به گفته دکتر ازدن، فعال نگه داشتن مغز، بدن و روح در این روند اهمیت فراوانی دارند. فعال ماندن ذهن تنها به کتابخوانی یا حل جدول محدود نمی شود. یادگیری یک زبان جدید، نواختن ساز، پرداختن به سرگرمی‌های مانند نقاشی یا سفالگری و یا یادگیری فناوری‌های جدید، با فعال کردن بخش‌های مختلف مغز، ارتباط میان سلول‌های عصبی را تقویت می‌کند. افزون بر این، چنین فعالیت‌هایی به حفظ زندگی اجتماعی نیز کمک می‌کنند. حفظ سلامت قلب و عروق یکی از راه‌های اصلی کاهش خطر ابتلا به آلزایمر است. فشار خون بالا، دیابت، افزایش کلسترول و اضافه وزن باید تحت کنترل باشند. حدود 30 دقیقه پیاده روی روزانه و یا چند روز شنا یا دوچرخه سواری در هفته هم از سلامت قلب و هم از سلامت مغز حمایت می کند. تغذیه نیز یکی از عوامل مهم محافظتی است. رژیم غذایی مدیترانه‌ای سرشار از سبزیجات، میوه ها، حبوبات، ماهی و روغن زیتون، چربی های سالم و آنتی اکسیدان های مورد نیاز مغز را تامین می کند. حفظ روابط اجتماعی نیز به سلامت ذهنی کمک می کند. وقت گذراندن با خانواده و دوستان، شرکت در فعالیت های داوطلبانه و حضور در محیط های اجتماعی آثار منفی تنهایی و انزوای اجتماعی را کاهش می دهد. نباید مشکل شنوایی و بینایی هم نادیده گرفته شوند. فعال بودن حواس، ارتباط مغز با محیط پیرامون را تقویت می کند. عدم استعمال دخان

روحانیات و داشتن خواب با کیفیت نیز برای سلامت مغز اهمیت دارد. به گفته متخصصان، هنگام خواب فرایند پاکسازی پروتئین‌های مضر انباشته شده در مغز انجام می‌شود. دکتر اوزن همچنین بر اهمیت حفظ سلامت روان نیز تاکید می‌کند. درمان افسردگی، پرداختن به فعالیت‌هایی که فرد از آنها لذت می‌برد، علاقمندی به هنر و گذراندن اوقات در طبیعت به سلامت ذهنی کمک می‌کند. همچنین محافظت در برابر ضربه‌های مغزی و پرهیز از قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا نیز می‌تواند در کاهش خطر ابتلا مؤثر باشد. اما نخستین نشانه‌های آلزایمر چیست؟ شناخته شده‌ترین نشانه آلزایمر فراموشی است. با این حال، فراموشی همیشه به معنای ابتلای به بیماری نیست. استرس، کمخوابی یا خستگی نیز می توانند شکایت‌های مشابهی ایجاد کنند. به همین دلیل میزان تأثیر علائم بر زندگی روزمره اهمیت زیادی دارد. به گفته دکتر اوزدن، پرسیدن مکرر یک سوال، گم کردن وسایل، نیاز به کمک در انجام کارهای روزمره، دشواری در پیدا کردن کلمات، تغییرات رفتاری، گوشه‌گیری و تحریک‌پذیری از جمله نشانه‌های اولیه بیماری هستند. هنگامی که این مشکلات شروع به تأثیرگذاری بر زندگی روزمره می‌کنند، باید بدون اتلاف وقت به پزشک متخصص مراجعه کرد. روشن گذاشتن اجاق گاز، ناتوانی در پرداخت قبض، فراموش کردن اقلام مورد نیاز هنگام خرید، ناتوانی در برنامه‌ریزی، دشواری در صحبت کردن یا پیدا کردن کلمات و تغییرات محسوس شخصیتی از جمله علائم هشدار دهنده مهم هستند. در بسیاری از موارد، نخستین افرادی که این تغییرات را متوجه می شوند، اعضای خانواده بیمار هستند. تشخیص زودهنگام این امکان را فراهم می کند که درمانهایی با هدف کند کردن روند پیشرفت بیماری در مراحل ابتدایی تر آغاز شوند. افزون بر این، ایجاد شرایط زندگی ایمن برای بیمار، تنظیم برنامه مراقبتی و آگاه کردن بیمار و اعضای خانواده او درباره روند بیماری نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. آلزایمر تنها بیمار را تحت تأثیر قرار نمی دهد، بلکه خانواده او نیز از این بیماری تأثیر می پذیرند. به همین دلیل اعضای خانواده بیمار باید درباره روند بیماری اطلاعات کافی داشته باشند و با صبر و درک بیشتری با او رفتار کنند. آمادگی برای مشکلاتی که ممکن است در مراحل پیشرفته تر بیماری ایجاد شوند، هم برای بیمار و هم برای مراقبان او بسیار مهم است. از مهمترین دلایل افزایش تشخیص موارد آلزایمر در سالهای اخیر می توان به افزایش طول عمر، شناخت بهتر بیماری و ارزیابی آگاهانه تر عوامل خطر اشاره کرد. اگرچه هنوز درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد، پژوهش‌های علمی امیدبخشی با هدف تغییر روند پیشرفت آلزایمر همچنان در حال انجام است. سلامت و بهروز باشید.

0: صدای ما از رادیو صدای ترکیه را به کل جهان ارسال می‌کنیم.
1: یک فرهنگ، هزار رنگ.

برخی سرزمین ها هستند که انسان هر چقدر از آنها دور شود، آنها هرگز از درون او دور نمی شوند. دیوارهای خانی قدیمی، راهی که به روستایی خاموش می رسد، سایه کوهی که در افق جا ماند.

خنده یا نوای ترانه‌ای که از صداهای دور به گوش جان می‌رسد، از گذر زمان عبور می‌کنند و همچنان در حافظه و دل انسان زنده می‌مانند. روایت ترکمن‌های سوریه نیز ردپای چنین سفری را در خود دارد. سفری که از کوچه‌های حلب تا کوهستان‌های بایربوجاک، از کرانه‌های فرات تا دوردست‌ترین سرزمین‌ها امتداد یافته است. در این سفر کوچ تنها جا به جایی از سرزمینی به سرزمین دیگر نیست، بلکه برداشتن زبان، ترانه، آیین و خاطره بر دوش زمان است. امروز به اندوهی گوش خواهیم سپرد که در مرثیه ها پنهان شده و به نفسی که با وجود همه جدایی ها همچنان روبه آینده می وزد. ریشه های ترکمن های سوریه در بستر کوچ ها و دگرگونی های بزرگ تاریخی از ترکستان تا آناتولی و سرزمین های خاور نزدیک شکل گرفته است. از روزگار سلجوقیان و سپس عثمانیان، آنان در گستری وسیع از حلب و بایربوجاک و لازقیه گرفته تا هما، حمص، رقه، طلبیز و پیرامون دمشق ریشه دواندند و خانه ساختند. این جغرافیای پهناور که چهار راه کاروانها، سپاهیان و مهاجرتها بود، به هر جامعه ترکمنی رنگ و آهنگ ویژه بخشید. گویش‌ها، آیین‌ها و نغمه‌های متفاوت پدید آورد، اما رشته تاریخ و حافظه مشترک همواره دل‌های آنان را به یکدیگر پیوند زد. در بایربوجاک یکی از درخشان‌ترین کانون‌های این میراث فرهنگی، همنشینی کوه، جنگل و دریا به زبان و سنت‌های ترکمن‌ها جلوه‌ای یگانه بخشیده است. این تنوع که از فرهنگ شهری حلب تا دشت‌های فرات، از دامنه‌های بایربوجاک تا بافت تاریخی دمشق امتداد یافت، در حقیقت پژواک‌های گوناگون یک حافظه مشترک در سرزمین‌های مختلف بود. در زندگی فرهنگی ترکمن‌های سوریه، خانواده، خویشاوندی و همسایگی استوارترین پل میان دیروز و فردا است. قصه هایی که سال خوردگان روایت می کنند، واژه هایی که به کودکان آموخته می شود، آیین هایی که در عیدها زنده می مانند، خاطره هایی که بر سفره ها تقسیم می شود و ترانه هایی که در جشن های عروسی تنین می اندازد، همگی فرهنگ را از نسلی به نسل دیگر می سپارند. ترکمن هایی که بر اثر مهاجرت و کوچ های ناگزیر در گوشه و کنار جهان پراکنده شدند، تنها دارایی های خود را با خویش نبردند. زبان، خوراک، موسیقی، سنت‌های خانوادگی و یاد روستاهایی را که پشت سر گذاشته بودند نیز همراه خود بردند. از همین رو سرزمینی که دور مانده است دیگر تنها نقطه‌ای بر نقشه نیست، بلکه به خاطر کودکی، روایت‌های خانوادگی، عیدهای گذشته و زندگی‌های از دست رفته بدل می‌شود. موسیقی که از نیرومندترین حاملان این حافظه است، عشق و غربت، فراق و مرگ، جنگ و برداشت محصول، رنج و امید را در آغوش می گیرد و در پیوند تاریخی میان آناتولی، سوریه و بین النهرین، نغمه ها، ریتم ها و شیوه های گوناگون آواز را به هم می رساند. به ویژه جشنای عروسی با ضرب آهنگ دهل، ترانه ها و رقص های محلی، صحنه ای هستند که نغمه های کهن بار دیگر جان می گیرند و جامعه حافظه فرهنگی خیش را در کنار یکدیگر زنده نگاه می‌دارد. در حافظه فرهنگی ترکمن‌های سوریه، مرثیه پژواک درد جنگ‌ها، کوچ‌ها، فقدان‌ها و زندگی‌های از دست رفته است. اما در همان حال فریادی استوار در برابر فراموشی نیز به شمار می‌آید. شعر مردمی این حافظه را در قالب واژه ها زنده نگاه می دارد و نفسی که در کنار مرثیه برمی خیزد گواه آن است که مردمی با زبان، ترانه و سنت های خود با وجود همه رنج ها همچنان به زندگی ادامه می دهند. اگرچه کوچ انسان را از خاک خیش دور می کند، فرهنگ را نیز با خود به سرزمین های تازه می برد. خوراک ها، ترانه ها، آیین های عید، جشن های عروسی و زبان در جغرافیاهای دیگر دوباره جان می‌گیرند. از همین رو پاسداری از میراث ترکمن‌های سوریه، یعنی سپردن مرثیه‌ها، شعرهای مردمی، افسانه‌ها، ویژگی‌های گویشی و روایت‌های خانوادگی

0: به نسل‌های آینده تا صدای گذشته در فردا خاموش نشود. داستان ترکمن‌های سوریه نشان می‌دهد که مهاجرت تنها نام دیگر گسستن نیست، بلکه سفر فرهنگ نیز هست. هرگاه کودکی ترانه‌ای کهن را از بزرگترهای خود می‌آموزد، خانواده‌ای رسمی دیرینه را در روزهای عید زنده نگه می‌دارد، غذایی در سرزمینی تازه دوباره پخته می‌شود یا نام روستایی پس از سال‌ها همچنان بر زبان‌ها جاری می‌ماند، فرهنگ به زندگی خود ادامه می‌دهد. این حافظه مشترک از کوچه های حلب تا کوهستان های بایربوجاک، از کرانه های فرات تا خانه های ترکمن ها در گوشه و کنار جهان در زبان، ترانه ها، مرثیه ها، دعاها و روایت های خانوادگی جریان دارد. زیرا انسان می تواند از وطن خیش دور شود، اما صدای وطن هرگز از جان اون رخت بر نمی بندد. مهاجرت شاید ریشه ها را از خاکشان جدا کند، اما هرگز توان بریدن کامل آنها را ندارد. مرثیه یاد جاماندگان را زنده نگاه می دارد. ترانه میان گذشته و امروز پلی از احساس می سازد و نفس با همه جدایی ها نوید ادامه زندگی و امید را به آینده می رساند. تا زمانی که فرهنگ به یاد آورده شود و به نسل‌های پس از ما سپرده شود، هیچ مرز، هیچ جنگ و هیچ گذر زمانی نخواهد توانست صداهایی را که از جرفای حافظه یک ملت برمیخیزد خاموش کند. روایت ترکمن‌های سوریه به ما می‌آموزد که برخی ریشه ها نه در جرفای خاک که در جرفای جان انسان زندگی می‌کنند. در هر مرثیه اندوه گذشته نهفته است، در هر ترانه خاطره وطن نفس می‌کشد و در هر نفس امیدی که رو به آینده دارد جوانه میزند. زیرا انسان اگر از سرزمین خیش دور شود، صدای آن سرزمین هرگز از او دور نخواهد شد و این صدا همچون هر نوایی که از ریشه ها برمیخیزد، از مرزها و زمانها عبور میکند و جاودانه به زندگی خود ادامه میدهد.
1: یک فرهنگ، هزار رنگ.

سرخط اخبار. ترکیه اظهارات دفتر نخست وزیری اسرائیل علیه رئیس جمهور اردوغان را محکوم کرد. ترکیه و 7 کشور دیگر اسلامی طرح شرکسازی ایوان اسرائیل را محکوم کردند. آمریکا و ایران پیش از تحریم‌های جدید یکدیگر را متقابلا تهدید می‌کنند. مقام‌های اسرائیلی درباره تشدید تنش با ترکیه هشدار دادند و تیم ملی زنان ترکیه مسابقات قهرمانی اروپا را با پیروزی آغاز کرد. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. شنوندگان گرامی، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.